0: Agora achegámonos ata C. En concreto, queremos achegarnos á actividade e os servizos que desenvolve a Asociación Paseniño, unha entidade da Costa da Morte que realiza tarefas de apoio á infancia e tamén á adolescencia con diversidade funcional e outro tipo de necesidades de apoio. Unha entidade que ten un novo local en C, en concreto no Colexio Vila de C, e que recibe ademais o apoio pro desenvolvemento da súa actividade de Xeal. Así que nos vindeiros minutos de radio falamos con Karina Mouzo, psicopedagoga, coordinadora deste proxecto. Karina Mouzo, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: E cales son as actividades principais que desenvolve esta asociación Paseniño?
1: Pois na asociación Paseniño traballamos principalmente con nenos e adolescentes con diversidade funcional. Con estas personas o que levamos a cabo son servicios de respiro e conciliación, actividades de ocio, deporte, formativas. Logo tamén actualmente temos o campamento de verán, que está funcionando tamén neste momento. E logo tamén hai formación para familias, para profesionais, tamén hai apoio e asesoramento para familias, e logo temos accións de difusión, defensa, reivindicación de dereitos, un pouco así, bueno, distinto tipo de actividades.
0: Son actividades, digamos, que teñen un resultado, quero decir, hai unha diferencia desde que antes de chegar o usuario á asociación e despois cando xa empeza a participar destas actividades.
1: Sí, por suposto, claro, vemos unha evolución moi positiva, tanto nos propios nenos e adolescentes, porque melloran a autonomía, a nivel de relacións sociais, o benestar, a participación, e tamén nas familias, non? Que son outro dos focos principais, o tratarse de menores, que as familias teñan as opcións de tempo de respiro ou tamén a opción de contactar con outras familias para un pouco falar das dificultades, dos problemas, para aprender novas habilidades parentais, pois sí que resultados moi positivos.
0: Esta parte é importante, non? Porque se cadra moitas veces as familias non pensan en si mesmas, pensan máis na persoa que precisa este apoio e non se dan conta de que as propias familias tamén precisan apoio.
1: Sí, hai moitas necesidades nas propias familias, tamén a veces de acompañamento en situacións difíciles ou incluso tamén de dúdas que van xurdindo, non? Distintos procesos, pois ter con quen consultalas, quen poda asesorar, todo iso é importante.
0: Falamos dunha entidade Paseniño que está na Costa da Morte. Digamos que cando falamos do rural hai unhas necesidades maiores cando estamos a falar deste tipo de actividades.
1: Sí, por suposto, claro, o acceso a recursos sempre é máis complicado aquí na Costa da Morte. Hai poucos recursos especializados, de feito hai moitas familias que para servicios educativos teñen que ir ainda a Coruña e Santiago, non? Como fai anos. Tampouco hai espacios moitos para as familias, a dificultade tamén do rural da dispersión xeográfica, non? As familias non sempre poden acercarse aos servicios, tendo en conta tamén a sobrecarga familiar, non? Que supón a veces pois un neno con diversidade, o acceso a terapias, bueno, todo o que implica, non? Entón, pois se hai máis necesidades que non mellor noutros contextos.
0: E de aí que sexan necesarias, non? Entidades como Paseniño.
1: Sí, claro, por suposto.
0: Hai unha parte do que estamos a falar e das actividades que desenvolve Paseniño que ten que ver non só coas familias, non só cos usuarios, senón, digamos, co conxunto da comunidade, da sociedade, que tamén participen deste tipo de iniciativas neste camiño da normalización.
1: Sí, por suposto, que o que se fai dende Paseniño ou as propias familias de cara á inclusión non ten sentido se a sociedade non hai unha implicación por parte da sociedade. Intentamos traballar isto transversalmente, non? Todas as actividades que realizamos procuramos que estén abertas a toda a sociedade. De feito, agora mesmo no campamento que estamos tendo agora, no campamento de verán, é un campamento onde participan tanto nenos con diversidade como nenos sin diversidade, porque pensamos que é a maneira realmente de incluir, non? De que persoas sin diversidade, familias e tamén nenos participen nas propias actividades que temos nós. Para, bueno, facemos como unha inclusión a inversa, non? Son as persoas sin diversidade as que se acercan as persoas con diversidade. E parece non son unha aprendizaxe mutua e moi moi enriquecedora.
0: Inclusión a inversa, é moi interesante ese concepto.
1: Sí, sí.
0: E como recibe o conxunto da sociedade cando por parte de Paseniño se plantexan este tipo de iniciativas?
1: Pois é moi moi boa acollida. As actividades, o feito de que teñamos actividades inclusivas, actividades diversas, que tamén as actividades en sí son diversas, pois fai que se valoren outro tipo de cousas, non? Por exemplo, o campamento, pois participan tamén asociacións da contorna, poñemos en valor un pouco a diversidade, non? A diversidade funcional e todo o que as persoas con diversidade poden facer e todo o que se pode aportar, entón un pouco pois dar esa perspectiva, non? De todo o que podemos aportar todas as persoas independentemente das capacidades que teñamos.
0: Claro, porque no conxunto da sociedade aínda hai certo descoñecemento sobre a diversidade.
1: Sí, hai bastante descoñecemento. Sí, a veces hai moitos prexuicios, ideas preconcebidas do que ter unha diversidade funcional, do que a neurodiverxencia. Cando facemos este tipo de actividades, eu creo que ve que como que todas as persoas temos moitas cousas en común, non? Non nos centramos tanto na diferencia como que no que temos en común. E vemos que temos moito en común todas as persoas, independentemente das neurodiverxencias e demais capacidades.
0: Dicíamos ao principio que o conxunto das, dos servizos, das actividades que desenvolve esta asociación Paseniño, teñen o apoio de Xeal, non? Que implica, que, sí. supón para a asociación contar con este tipo de apoios?
1: Pues o apoio de Xeal é clave, non? Sin este tipo de apoios non sería posible levar a cabo estas actividades, non? Que se levamos un par de anos desenvolvendo, gracias ao apoio de Xeal, pues temos os espacios, o personal, e as actividades teñen unha estabilidade necesaria para poder, para que os proxectos realmente teñan un desenrolo a medio e largo plazo. Bueno, gracias tamén ao apoio de Xeal, pues cada vez temos máis presencia na zona, podemos ofrecer mellores servicios, podemos ofrecer servicios máis especializados. As familias, a Sociedade Xeral da Costa da Morte, pois ten uns recursos máis próximos, bueno, un recurso que son inclusivos e que son continuados no tempo, que pensamos que é a clave, non? Que isto se manteña no tempo.
0: Claro, porque este ten que ser un factor importante, non? Non é o mesmo unha acción puntual que pode habelas, seguramente de nuevo sí, hace moitas delas, pero que teña continuidade no tempo e o que vai permitir que dea máis resultados, non?
1: Sí, tanto nas propias familias, bueno, en todos os colectivos, nas familias, nos profesionais que traballan con estas persoas e tamén nos propios nenos e adolescentes, non? O feito de ter unha actividade que ten unha continuidade fai que se consiga mellores objetivos e tamén que a nivel social aumenta a visibilidade, non? Porque unha actividade puntual, pois ao final pois aparece puntualmente, digamos xa, pero unha actividade que se ten unha continuidade no tempo ten máis presencia, enténdese mellor o que é a diversidade, bueno, aparecemos en máis medios, como neste caso, entón como que a cousa se, bueno, hai un cambio máis profundo a nivel social e a nivel a outros niveles, va.
0: Estamos a falar dos servizos que ofrece Paseniño, das actividades que desenvolve, pero que está na mente dos responsables de Paseniño se mira cara ao futuro, cales serían os obxectivos, cales son esas cousas que de momento aínda non se poden facer, pero que se cadra ten intención Paseniño de facelas nun futuro non demasiado afastado no tempo.
1: Pois a verdade que moitas cousas, non? Estamos ahora moito traballando no tema da formación, porque vemos que falta formación a profesionales, é unha línea na que estamos traballando. Estamos traballando tamén en mellorar os servicios que prestamos ás persoas con os nenos, sobre todo, nenas e adolescentes, a nivel educativo, a nivel social, a nivel ocio. Claro, hai bastantes frentes que vamos pouco tempo, estamos pouquinho a pouco como facendo cousas. E, bueno, esperamos que isto teña, bueno, que vaya aumentando e podamos ir un pouco tapando todas esas dificultades que vemos, que aínda as familias pues teñen moitas dificultades en moitas áreas, non é, hai situacións aínda moi complicadas.
0: Perciben eso, falta de formación en certos profesionais en relación con estes temas?
1: Sí, sí que se percibe, porque realmente tampouco hai moita formación específica en profesionais neste ámbito, non? Percibimos que é importante formarse en neurodiversidade, entender o que, pues, o que é o TEA, o que é o TDAH, o que son as altas capacidades, para que realmente as intervencións sexan máis acordes ás persoas e máis inclusivas tamén, ¿no? Entender que a veces algo que vemos como unha conduta problemática é porque hai falta de base unha entender, pues, o que as dificultades que hai con esa persona, nesa persona, ¿no? Que é o que está pasando. Entón, iso é un pouco unha dificultade que tamén vemos, sí.
0: Ben, pois estas son as actividades, os servizos que está desenvolvendo a Asociación Paseniño, como dicíamos, co apoio de Xeal e tamén os proxectos de futuro que ten a entidade. Karina Mouzo, psicopedagoga, coordinadora do proxecto desde os nosos estudos de Radio Nordés. Graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Moitas gracias a vos por contactar con nos.

0: Este verano ponte a punto con Rivera Juan Cardona. Cuida tu piel con dermatología, mejora tus hábitos con nutrición y mima tus pies con podología. Sin esperas, con la atención que mereces y los mejores profesionales. Pide tu cita en el 981-31-2500 o en riverasalud.com/juan-cardona. Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable.
1: Este ruidito que se ha convertido ya en la banda sonora del centro de las ciudades, ¿no? Claro, ahora son personas que han alquilado pisos estos turísticos.
2: Solo una persona puede comparar la gentrificación con un rodaje.
1: ¿No ves esta sensación que se me va acentuando a medida que caminamos? Como si fuéramos todos extras de una gran película y hay un director que va diciendo, no, ustedes caminen, finjan naturalidad. Y la gente, fíjate que bien finja la naturalidad.
2: Los domingos a las 9 de la mañana, Juanjo Millás.
3: Buenos días, Javier, ¿cómo estamos?
2: En las edades de Millás. A vivir que son dos días, con Javier del Pino. Cadena SER.
4: Siempre nos gusta detenernos en el campus industrial de Ferrol y por qué no hacerlo en esta ocasión para una iniciativa que supone también atraer a jóvenes que llegan desde fuera de nuestro entorno más próximo. Es la primera vez que se desarrolla aquí el Campus Tecnológico Interuniversitario Inclusivo Compartiendo o Norte 2026. Ana Ares, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buen día.
4: Vicerreitora do Campus de Ferrol, tamén responsable do Eido de Responsabilidade Social na Universidade. Están tamén con nosotros nosotros un total de tres invitados. Tenemos con nosotros a Alex Barreiro, ¿qué tal?
6: Bien.
4: Buenos días. Alumno del programa Espacio Compartido de la Universidade. Nos acompaña también Elena Mijares, buenos días.
7: Buenos días.
4: Que es alumna también del programa, en este caso, Unidiversidad de la Universidad de Cantabria, al igual que Alicia Binatea, buenos días.
8: Buenos días.
4: Que es profesora de ese programa precisamente en la Universidad de Cantabria. Ana, ¿cómo se orde esta posibilidad de colaboración, precisamente que Ferrol se sea sede de esta iniciativa?
5: Bueno, pois da Vicerreitoría de Responsabilidade Social da Universidade da Coruña colga un programa que é Espazo Compartido, que está financiado pola Fundación 11 e polo Fondo Social Europeo, entre outras financiadoras. E a verdade é que neste programa estamos participando 31 universidades de toda España, entre elas tamén pois a Universidade de Cantabria. Entón, pois coñecémonos, non, de compartir eses programas, e todos os veráns pois a Fundación 11 tamén ofrece a posibilidade de financiamento para campamentos de verán. Este ano, pois, como xa se coñecía a Universidade de Cantabria por outro intercambio pequeno que habíamos feito nunha ocasión anterior, ano pasado, pois decidiuse facer este campamento de forma compartida. E a realidade é que dende o programa tamén nos pediron que o campamento se realizara nunha ubicación que non fose onde se realiza o programa Espazo Compartido, que normalmente se leva a cabo na Escola de Camiños, Canais e Portos da Universidade da Coruña, é dicir, na localidade da Coruña, e polo tanto, pois decidimos facelo aquí en Ferrol, que como poderá supoñer para min como vicerreitora do campus de Ferrol non puido ser máis acaído, e estou moi contenta de ter aquí este programa.
4: Iniciativas moi ligadas a Alicia, pero en el caso concreto de Unidiversidade, en que poneis el acento?
8: Bueno, en la Universidad de Cantabria, junto con mis compañeros y los directores de este curso, allí, en vez de llamarse Espacio Compartido, se llama Curso para la Capacitación del Mundo Laboral, y ponemos el acento en dar una oportunidad a estudiantes con diferentes habilidades, conocimientos, niveles académicos, de compartir el espacio de la universidad, de hacer también comunidad y de poder realizar prácticas durante más de 2 meses en empresas ordinarias, para que ellos conozcan otros lugares, para que las empresas también tengan la oportunidad de tener a estos estudiantes y poder aprender con ellos. Y lo que queremos es sobre todo que formen parte de la comunidad universitaria, que lo hacen, dando clases también con estudiantes del grado de magisterio infantil y en todos los espacios comunes. Allí solo dura un año. Es una petición de todos los estudiantes que dure más, pero bueno, de momento solo dura un año. Y ya estamos como desde 2017, si no me equivoco, 2018 con este curso. Y suelen ser 12 estudiantes, más o menos, 12, 13. Y en esta ocasión pues nos dieron la oportunidad, y además, después de graduarnos, unos cuantos estudiantes y yo como profesora, venir aquí, conocer al campus de Ferrol, conocer a otros estudiantes y continuar aprendiendo y, sobre todo, disfrutando juntos.
4: Claro. Elena, ¿qué estáis haciendo estos días? ¿Qué supone para ti esta actividad?
7: Pues estamos haciendo impresión 3D, robótica. Ayer hemos estado en la playa.
4: Hombre.
7: Disfrutando de un día maravilloso. ¿No? y bueno, pues es una experiencia única, inolvidable y pues lo estamos pasando muy bien.
4: Bueno, vemos además, Alex, que son conocimientos muy vinculados con la tecnología, muy de actualidad ahora mismo, pero claro, hay esa parte también de intercambio entre vosotros, ¿no? De pasar unos días muy, muy entretenidos, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo?
6: Yo, bastante guay, la verdad. O sea, estoy súper a gusto, entretenido más, o sea, con lo de la impresión 3D, que es algo que me llama bastante la atención. Pero sí, o sea, estoy bastante contento.
4: Tú lo de la impresión 3D y todo ese mundo se te da bien, entonces,
6: sí.
4: ¿No? Es algo que te gusta,
6: sí,
4: que te quieres formar más.
6: Sí.
4: Bueno, en tu caso, Elena, ¿hay algo favorito, digamos?
7: En mi caso favorito, lo de 3D. Y digamos un poco lo de los videojuegos y la robótica.
4: Bueno, una programación, vemos, vicerrectora, muy completa, ¿no? Que ten moito que ver con varios deses puntos que están tamén moi de actualidade no campus.
5: Correcto. Cando tivemos que deseñar o plan formativo,
4: claro.
5: Pensamos en facelo un pouco diferente a campamentos previos que xa se facían pois no campus da Coruña, estes campamentos de verán. E normalmente pois se traballaban habilidades, se preparaban proxectos e se traballaban outro tipo de competencias, non? Pois como decía Alicia, relacionados moitas veces con temas de emprego, non? Decidimos que, como viñamos ao campus industrial de Ferrol, o máis acaído era traballar naquelas disciplinas e naquelas competencias que teñen relación coas nosas titulacións.
4: Presumir do voso.
5: E por eso, pois, contactamos con Gazapo, que, pois, xa sabedes que é unha empresa, non, que se dedica precisamente a traballar estas competencias coa rapazada, e, pois, deseñamos este programa formativo, como decían eles, ela, pois, en impresión 3D, robótica, deseño de videoxogos, que está todo directamente relacionado coa industria da contorna e tamén coas nosas titulacións do campus industrial de Ferrol.
4: Alicia, es algo además que vemos que tiene mucha inserción entre los jóvenes, ¿no? Que hay mucho interés por este tipo de formación, ¿no?
8: Sí, además es una petición que teníamos en estudiantes de allí de Cantabria, que no habíamos tenido tiempo a poder incluirlos dentro de nuestra programación, que es muy completa, y cuando salió esta oportunidad dijimos, bueno, creo que es el mejor momento para conocer, para aprovechar, para aprender y también para mostrar muchas cosas que estudiantes ya han aprendido a hacer y que hacen, que están trabajando en sus casas. Hay gente que ya hace videojuegos, gente que la robótica también la utiliza alguna vez. Y lo guay es que entre ellos se están también enseñando. A unos
4: claro.
8: Se le da bien una cosa, a otro otra. Y en las clases se está viendo mucha sinergia, porque como trabajan también en grupo, no de manera individual, esa parte también se está desarrollando y está ayudando a que el campus esté yendo muy bien, no solo en las clases, sino también fuera con las demás actividades.
4: Actividades hasta el miércoles, ¿qué os queda por hacer, Elena? ¿Mucho?
7: No, o sea,
4: os van sorprendiendo prácticamente.
7: Nos van sorprendiendo día a día.
4: ¿Para hoy cómo tenéis la planificación?
7: Pues hoy por la tarde vamos a ir a dar un paseo en barco,
4: bueno.
7: Y mañana, pues, ya se verá.
4: Ya se verá. Pero esto es de lo más interesante, ¿no, Alex? Que tenéis la parte formativa, pero que también estáis sabiendo aprovechar tiempo libre, ¿no?
6: Sí. Hay algún hueco que otro que también, o sea, estamos más relajados, pero bien.
4: Para vosotros es una experiencia que os gustaría repetir, ¿no?
6: Sí.
7: Sí.
4: ¿Por qué motivo? ¿Qué destacaríais, Elena? Por ese intercambio, a lo mejor, de conocimientos entre
7: sí,
4: jóvenes.
7: Sí.
4: Eso es muy enriquecedor, ¿no, Alex? Poder estar entre todos, bueno, aprendiendo, conviviendo, gente que no conocéis.
6: Sí, porque yo, por ejemplo, o sea, los de Cantabria los estoy conociendo este año porque no los conocía. Y la verdad que son muy buenos chavales y tienen buen compañerismo.
4: Ana, Alicia, vais a tener asignaturas pendientes para próximos años, ¿no?
8: Sí, ya estamos pensando en qué hay que repetir y muchos estudiantes ya están diciendo si el año que viene pueden volver. Ya les hemos dicho que esto va con tiempo y con pausa, que disfruten del momento.
5: A mí gustaríame aproveitar que estamos aquí para agradecer tamén a Cidade de Ferrol pois o que se ten volcado co campamento, non? Porque durante estes días, como xa decían eles, fixeron outras cousas que non son estar pola mañá preparando eses claro. proxectos que presentarán o mércores, por certo, porque están facendo distintos proxectos. Sí. Polas tardes tivemos a oportunidade pois de visitar o concello, de visitar Esponab e o Arsenal, puidemos tamén coñecer da man do profesor Fenollós o Castro de Esmelle e logo, bueno, fixemos algunha ruta tamén, pois, por exemplo, como a Fervenza, onde fomos a Praia de Ares, e a verdade é que cando pedimos a todas as institucións de aquí de Ferrol que nos facilitasen ou realizar as visitas guiadas, a verdade é que todos se volcaron, polo tanto, quería agradecer desde aquí pois a Cidade de Ferrol o apoio que nos está prestando.
4: Pois a los cuatro, gracias, e a disfrutar de las horas que quedan.
8: Gracias.
5: Nada, gracias.
7: Gracias.
9: El verano ya está aquí y Ford lo celebra contigo. Aprovecha los Summer Days de Ford y disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama solo hasta el 15 de julio. Es tu momento de estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma, la tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. No lo pienses más. Ven a tu concesionario Ford más cercano antes del 15 de julio. Consulta todas las condiciones en Ford.es.
10: Visítanos en Gonzacar, tu concesionario Ford en Coruña, Santiago y Narón.
11: En 1988 nuestro lema era
12: La sed informa en equipo.
11: Y aunque en este tiempo muchas cosas han cambiado, seguimos pensando que el deporte mejor en equipo.
13: Saludo por ahí ya de entrada a los miembros del Sanedrín que tenemos hoy.
11: Porque pase lo que pase, el larguero está aquí.
13: Y con todo el equipo.
11: Para vivirlo contigo. El larguero con Manu Carreño. Cadena Ser, el poder de la conversación.
4: É un día de estrea para Pablo Rañales. Que tal, bo día?
14: Hola, bo día, Raúl, que tal?
4: Espigas queimadas xa está a disposición do lector. Non sei se dicir que en pleno verán, polo tema, pola liña argumental que inclúe, pasinas en quente, non?
14: Sí, é unha novela en ese sentido moi asfixiante, tanto pola calor como polo que se vive dentro dunha habitación dunha casa rural, sí.
4: Nada menos. Cal foi precisamente... Sí. Esa ambientación que ti buscabas.
14: Sí, pois mira, eu esto realmente a novela está ambientada en Piornedo, no concello de Cervantes, nos Ancares, sí. Que é un lugar con unha paisaxe moi singular, moi potente. Tamén nos Afogados a paisaxe era relevante, e aquí tamén o é porque digamos un desexo, un intento de escapar dunha habitación onde están totalmente atrapadas dúas persoas, que son parella, son Alba e Rafael. E que ian aí a esa casa rural a descansar, como queremos facer todos en verán, a desconectar, sen tablets, en móvil, cando fan a primeira noite, descubren ao día seguinte que están atrapados. E que o mundo desapareceu, así que só están eles unha habitación, a montaña, e todo o que teñen acumulado dentro, que son os rancores, cousas que non se dixeron, pus.
4: Moitos detalles, non? Para unha obra que no teu caso... supongo un paso cara adiante, ¿no? Na túa trayectoria e tamén, en certo xeito, un cambio con respecto ao anterior.
14: Sí, bueno, sigo nesta línea de afondarnos neses tres xéneros que eu considero que son fundamentais na literatura galega, a fantasía, a ciencia ficción e o terror. É a miña primeira estrela no terror nivel de novela. E un pouco a idea era empregar o terror como unha forma de narrar os medos colectivos que temos como sociedade ou no caso dos protagonistas de historia... os medos que teñen eles na súa parella, na súa relación persoal. Realmente para min era tamén unha forma de experimentar. Os Afogados eran unha novela máis longa, con moitas personaxes, ambientada en moitos lugares do litoral de Galicia. Esta é unha novela que ten só tres personaxes, unha habitación, e xa está, é moi minimalista nese sentido.
4: Asfixiante, como dicías, non? Porque precisamente con ese escenario, con ese contexto, hai tamén unha historia que, como nos estás a detallar ademais, non é só de medos en xeral, en colectivo, en abstracto, senón tamén dos medos que temos dentro.
14: Sí, a idea, digamos, a idea nuclear de toda a novela é narrar o horror que hai nunha relación afectiva. é un error que está polo xeral latente. É dicir, cando construímos un vínculo ou unha relación de parella, hai certas cousas que non se din que, e que van gangrenando, que van solidificando aí se non as xestionas ben. E a novela, no fondo, ainda que teña terror e ainda que teña elementos, digamos, fantásticos de por medio, o que narra é precisamente iso. Como en ocasións construímos nunha relación afectiva, nunha relación de parella, unha cantidad inxente de monstruos internos a partir da incomunicación, do rancor, da rabia. E tamén hai un momento da novela onde se fala de como do amor tamén pasamos ao odio, ou incluso coexisten nunha relación afectiva os dous elementos da mesma moeda. Un pouco esa sensación de extrañeza. E todo isto facémolo a través dos bucles, de como os bucles de parella, os círculos viciosos, impactan en nós mesmos.
4: Tanto o terror como as obras que falan deses seidos no psicolóxico semella que son tendencia claramente duns anos a esta parte. Ti buscabas diferenciarte desas tendencias, desas modas?
14: Eu o que quería era que a novela, en certa maneira, tamén se sentise, como nos sentimos nos moitas veces neste día a día, neste sistema, que todos estamos hiperfrenéticos, que temos pensamentos en bucle, que sobrepensamos, que temos rumrum mental. Eu quería que a novela falase tamén de todo isto. O sea, que en certa maneira unha persoa que lea a novela tamén poida sentirse identificada na maneira na que pensan os protagonistas. Eu quería, non sei se introducirme nesa tendencia ou afastarme, non sei a verdade, pero sí falar desta idea do bucle mental como gran síntoma ou a gran doenza do século XXI. Porque creo que de verdade que todos imos a toda hostia, hiperfrenéticos, sí, hiperproductivos, e a novela tamén reflicte esa maneira de pensar que temos agora, que é fragmentaria, é ansiosa.
4: Ten algo de persoal esta obra? Ten algo de experiencias que coñeces ao teu redor, de lugares que tamén te inspiran?
14: Teño, sí, hai moita mirada sobre mí mesmo, sobre os demais, sobre a maneira que construimos os vínculos, e iso de maneira inevitable entra na novela. Non é que a novela represente, por exemplo, as minhas relacións amorosas, claro, pero sí que hai parte desas relacións amorosas dentro, ou das relacións amorosas que eu vin ao meu redor, e tamén de como vexo eu que nos relacionamos agora tanto a través das plataformas como no día a día, que a partir desta idea da hiperansiedade, basicamente. Así que ao final se trata de mirar, un pouco tamén como facemos no xornalismo, mirar este mundo, esta sociedade, e de aí ver patróns, intentar sacar material co que poder narrar. E a novela fala moito da relación de parella, pero tamén do sistema, de como, por exemplo, os traballos influen nos nosos vínculos afectivos. Iso tamén está aí dentro.
4: E ti como levas iso de espir o que levas dentro nun libro, aínda que se sea mesturado con outros ingredientes?
14: Bueno, creo que o que non se fala moito dentro dos autores, non, pero é certo que hai unha exposición de certa intimidade que tes ti e que tes que asumir ese risco como autor, non? É dicir, agora empezas o ciclo de presentacións.
4: Sí.
14: Sabes que tes que sobreexpoñerte ou, como din algún, socializar a teu vómito, porque é parte do oficio, non? Sabes que agora tes que debullar a novela, defender a novela, tamén colectivizala, porque ti pasas moito tempo só escribindo, e agora cando sai tes unha sensación de vertixe, e a mí me pasou cos outras tres novelas, e tamén ese compromiso de intentar divulgala e, polo tanto, de estar a cabalo entre protexerte como ser humano, é dicir, a nivel interno, pero tamén expoñer o que querías narrar, porque ao final sempre tes un interese por comunicar aos lectores algo, é indubidable eso.
4: Unha novela tamén moi de verán polo seu formato de peto.
14: Sí, son 100 pasiniñas, e aínda que é un formato curtiño e moi lixeiro, sí que ten contido, e xero unha novela que admite relecturas, pero que en dúas tardes, máis ou menos, se lle metes moita caña nunha tarde, xa a deixas. Eu sempre digo que é unha novela moi ideal para levar á piscina, para ler ao borde aí da aguiña, porque tamén está iso na novela, e tamén se sinte ao mesmo tempo o calor fora e dentro. Así que creo que é moi divertido facer este xogo de leválo a praia ou a piscina e ver como os protagonistas están nunha situación semellante a túa, do que confinados nunha habitación sen aire acondicionado.
4: Como é traballar con Calacán?
14: Pois moi agradable, no sentido de que eu teño moita confianza co editor, e que o editor está rodeado dun equipo que fai ao final un traballo artesanal. Que envexa a novela a nivel de edición, verá que as cubertas son incribles. É un traballo dun artista de miño que se chama Lucano, e que traballou moitísimo a nivel artesanal coa novela, é dicir, Eu creo que nese sentido un só pode estar moi contento. E incluso tamén a nivel textual notas o agarimo. Cando alguén se ilusiona contigo a nivel literario, dende a parte da edición ti o notas. E aquí houve moita ilusión, tanto polo autor como pola edición.
4: Espigas queimadas é o novo libro de Pablo Rañales. Grazas por estar hoxe con nós.
14: Unha aperta, Raúl, un prazer.
15: Claramente falta movilidad en este equipo, no consiguen salir del bloqueo, están espesos, están sin ideas, han probado desde el perímetro y nada de nada. Siguen en zona, acumulando mucho rebote y muy poquito acierto. Les suena la bocina sin terminar la jugada. O tiran todos juntitos del carro, o lo empujan, o viene de una vez quien lo haya dejado en doble fila.
11: Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito.
15: Recibes Lucas al lanzamiento de dos, no va, rebotará algo, el Madrid es campeón de Europa.
11: Un extra de emoción. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER.
16: La gente veía La Vida Moderna en YouTube y no sabía que formaba parte de un programa de radio.
17: Y nosotros, claro, empezamos enseguida con la broma de la puta SER. Esto es una cosa serieta, pero oye.
11: Héctor de Miguel, Gato Pardo.
17: Habíamos vivido 3-4 años de gira muy loca, en pabellones, 6.000 personas, el Withing, el San Jordi. Aquello se fue de las manos y en ningún momento se nos fue la pinza ni nada, sino nos divertimos mucho, nos reímos muchísimo, la gente también, y éramos los tres muy conscientes de lo que estaba pasando.
11: Entrevistas hay muchas, Gato Pardos, solo en El Faro.
17: Llevamos 900 y pico programas y dijimos, ¿y si acabamos a los 1.000?
11: El Faro, con Mara Torres. Cadena SER.
4: Facemos unha parada na Piruchela, en Neda. Salo Grandal, que tal, bo día?
18: Hola, bon día, Raúl.
4: Lonxe de deterse, a actividade ven con moitas citas neste mes de xullo, Salo.
18: Seguimos con actividades, sí. O que fixemos foi tamén un pouco adaptar o noso día da semana e os nosos horarios tamén un pouco ao verán, a xullo e agosto. Entón, o que temos na programación é algo fora do habitual. Normalmente estábamos concentrando toda a actividade nos fins de semana, pero é que hai tantas cousas no verán, festa daqui, sardiñada da lá, concerto do outro lado. E nada, como poderás comprobar, vamos ter que falar casi todo, menos un mural que escollimos un sábado. Adaptamos o noso horario ás praias e a todo isto.
4: Ben, con actividades neste mes que xa comezaron, de feito, hai uns días, nesta pasada semana. Unha delas, en todo caso, durante todo o mes, esa exposición de Saila Chao.
18: Sí, Saila ten unha exposición no local. Ela temos a sorte, ademais, que é unha socia da Piruchela. Tamén é a que, ademais da exposición, tamén prestouse xa neste mesmo mes tamén a dirixir un mural participativo con xente que queira participar, non necesariamente socios e socias, no paso que temos por detrás do local.
4: Sí.
18: Entón, nada, é moi de agradecer. Primeiro, estamos encantados de que sexa socia e depois, ademais, de que sexa unha socia moi activa.
4: Claro que sí. Houve tamén propostas, contacontos, no marco do Festival Atlántica, con Ángeles Goas e Vero Rilo, Recordos de Palenque, unha presentación dunha curta metraxe e charla co director Adrián Canoura, e agora, como ben dicías, alonxando actividade estrictamente da fin de semana, porque, de feito, este xoves te dese a concerto.
18: Sí, temos a sorte de ter a Germán Díaz e a Benxamín Otero, que son dous músicos recoñecidos internacionalmente. Germán Díaz el toca sanfona, pero tamén é desta xente que anda con instrumentos mecánicos elaborados así un pouco moi vanguardista, el sí. Tanto el como Benxamín. E Benxamín nada, anda con esto do oboe, corno inglés, xente entre a música tradicional, o jazz, músicas destas do mundo, tal. Sí, é unha sorte contar con dous musicazos como eles. Están cheos de premios, tanto un como outro.
4: O xoves ás 8:30 do serán e o sábado tamén ás 8:30, sí. Obradoiro con Joaquín Pérez da Factoría do Lume.
18: Sí, iso tamén é unha prova de que moitas veces quen sae pola porta sae contento, non? Factoría do Lume xa estiveran aquí cos seus mollos, estes eles andan, fan honor a eso do Lume, sí. Eles andan con mollos destes de picantes e tal. Entón, nada, depois de unha presentación dos produtos dele tal, nada, estábamos ceando ali no local, e saiu a súa, que nos descoñecíamos que él fose cociñeiro, tiña estado en Inglaterra e tal, traballando así en restaurantes, que foi precisamente donde coñeceu o mundo este dos picantes, e se ofereceu para vir polo local. Neste caso é para facer uns dumplings, non, sí. Non sei se se pronuncia
4: bendito,
18: exactamente.
4: Bendito.
18: Algo, sí, algo parecido ás guiozas e tal.
4: Sí.
18: Entón vai ser un obradoiro que, ademais de valernos a nós para ter unha comida no que o gastronómico e tal, tamén para aprender a cociñar, a ver se damos aprendido algo, ¿no?
4: Sí. Sí, esa é unha das vosas teimas, ademais, incidir no gastronómico e haber algunha proposta máis da que falaremos agora.
18: Sí,
4: se a semana que
18: sí,
4: ven tedes ata tres propostas, día 16, Yolanda Castaño, tedes tamén sí. Unha presentación dun libro, o 17, con Xavier Sánchez Pazos, e o 18, ese mural participativo do que falábamos con Saila Chao.
18: Efectivamente. Sí, temos a Yolanda Castaño, penso que é unha persoa recoñecida tamén internacionalmente.
4: Sí.
18: Premio Nacional de Poesía no ano 2023, Premio Cultura Galega das Letras 2023, vamos por citar algún dos premios, porque, vamos, é unha persoa premiada con moito currículum. Entón, nada, o que vai dirixir é un obradoiro para xente que lle interese participar e que queira, sei, mellorar un pouco, que teña esa necesidade claro. de aprender, eu penso que é unha persoa que se pode aprender moito dela. Igual tamén non é unha actividade que nos poda interesar a todo o mundo da piruchela, e tamén é para grupos reducidos, non tería moito sentido que cando un pensa nunha conferencia aberta ou tal, que isto tamén sexa un curso para... Entón, nada, estamos anunciando xa prácticamente está concluído, ainda debe de quedar algunha praza, para, nada, para quen lle interesa asistir.
4: Ben. Esas son as propostas para esa seguinte semana, e xa prácticamente rematando o mes, día 23, concerto de Bitter Cans, e o 24 sí. E 30, dúas propostas gastronómicas.
18: Sí, se che digo a verdade, a do 24 ainda non sei exactamente en que vai consistir a comida.
4: Sorpresa, Antón.
18: Porque esa sí que vai ser unha comida que fagamos nós. Temos así varias cousas, temos aí un xabalí que xa leva pendiente bastante tempo de meterlle,
4: de
18: meter o dente. Non sei exactamente que faremos, pero sí, esa é unha comida do grupo este gastronómico, debemos de ser 20 tal persoas, 24 por aí. Entón, esa é unha primeira comida. E depois teremos ese concurso de tortillas, no que quen queira participar, supoño que haberá máis xente que lle interese o de ser xuri, de probalas que de participar. Pero nada, que quen queira participar está aberto a todo o mundo que lle interese.
4: Por suposto que sí. Actividades para este mes na Piruchela en Eda. Toda a información, como sempre, nas súas contas en redes sociais. Salo Grandal, grazas por estar hoxe con nós.
18: Nada, moitas grazas a ti, Raúl.
19: que tú, que siempre fuiste un negado para los idiomas, hayas aprendido inglés a base de mucho box, pit lanes, blistering, paddock, grips, graining, setups, stints, es una verdad como un larguero.
11: Que hablamos de deporte con humor, rigor y pluralidad también. El Larguero, con Manu Carreño. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Cadena SER. Con datos, con debate, con argumentos, con ideas, con calma. Y con todo lo que necesitas para entender la actualidad. De lunes a viernes, a las 10 de la noche, mesa de análisis de Hora 25.
20: ¿Te sorprende, te asusta la deriva que está tomando todo esto?
11: Con Aymar Bretos. Cadena SER.